0: su habla y
1: ya era su una buena típica ya que el episodio en cosas que se va a pedir más pesada que es con la que a mí y para que yo soy ahí cerca de la con el sobre el riso con como que el doctor quería hay dos puros dos ¿no? Bueno, que hago hay que vivir ya me se chocó a más le va a tener un trabajo a tener ese sí paso a la que sí chiquito chiquito de agregen ambos अरे इसमें दया बनी जिंदा और तीसरे पे हमारे तमिल छोड़ो उन्हें कहीं रासा है जाले करता है मायले दी बनी माँगी तेरे समस्या रूप दिया था और सच्चा को कमी नहीं होती पनी फिर और तीसरे साइन तेरे को सुधी तमिले कम बना सकता हूँ ना सरकार समरा बनी थी बना है ये त्याग करने बोलना पड़ता है अपने विशिष्ट टाइम